Oh, nino taki. Taki ka nāre kona poa. E bebere tamai ku mani u Kikapu Radio Station. Iho mōs keke, teiki. Saka api taki saka 0.3 FM. I nēnā, teiki piere ka kā miki. Nā kotoa ka noika 0.5 FM. Bā ka pōri chūchua. Pōri zi me nui hike. Nita, taki nāre kona poa. Nino taki.